0: 跌份现就1400几嘅单位。
1: 咁
0: 我点样问下我咁高嘅 antibody 系有冇？我任何病都冇，冇癌症乜嘢都冇，冇话身体晕瞓唔着啊，或者胃酸过多乜嘢，乜嘢都冇事。我唔明白点解我身体会咁多咁强嘅 antibody 嘅咧？
1: 好，多谢李先生你嘅分享先吓。咁其实咧就听完你咁讲咧，第一我就会觉得咧，你有一个遗传性嘅问题机会多啦。嗱，譬如你话你妈妈同埋你嘅姐姐啦吓，都有甲状腺癌问题咁样吓。咁呢个系文献都有讲嘅。如果你屋企人有癌症问题咧，你有癌症嘅机会咧，亦都系相对高。咁但係即係你話重水嗰啲呢，可能呢度我都唔係好清楚因為我哋中文又好少有重水呢個字嘅，通常碘水啊，咁呢啲我哋就係會比較常聽見啦，因為
0: 佢重水係喺啲核子反應堆攞返。
1: 係啦，係啊，我諗你係講緊碘水就唔係即係可能以前叫重水啦，我唔清楚啦。咁但係呢我哋通常而家叫就係碘水，因為呢通常我哋譬如甲狀腺癌做完手術，我哋有一啲微細胞驚清唔曬，或者有一啲原因切唔正嘅話呢，我哋都會建議做埋一個碘水去到破壞埋剩低嗰啲甲狀腺細胞。咁你最擔心嗰個問題呢係個抗體。咁但係首先我要講呢，甲狀腺抗體呢其實有好多種。至少我哋常见嘅都讲緊三种。咁你讲緊呢个500啊 ,1400 啊，咁其实呢首先我要知道你系讲緊乜嘢抗体先。咁譬如常见系一个叫 TPO 嘅抗体啊，或者系一个 fibroglobin 嘅抗体啊，咁呢个我要搞清楚先。咁另外仲有一啲引起甲亢嘅抗体，例如一个 TSH 嘅受体抗体呢，咁亦都係一種甲狀腺抗體之一嚟嘅。
2: 係。
1: 咁但係呢佢哋個特性有唔同。譬如頭先講TPO 或者fibroglobin 呢啲抗體呢，其實佢係可以好高㗎喎。如果佢有好高，佢亦都喺你身體呢係會一段長時間佢亦都唔會低返。咁呢個呢就反而呢我哋就唔係再去睇個抗體有幾高低啦。因為佢喺度已經喺度㗎啦，佢唔會走㗎啦。反而你係要留意就係話佢有冇引致到你功能上嘅問題，甲減、甲高。
0: 我奇怪就係我乜事都冇喎，乜嘢事都冇喎。係
1: 啊，係啊，可以㗎，因為呢其實你有個抗體呢，如果啲抗體佢乖乖地冇攻擊你個甲狀腺，冇影響佢分泌功能，冇影響佢個甲狀腺素製造呢，其實係可以冇嘢㗎喎。咁所以每年嚟讲呢，如果你有呢啲抗体呢，大概有 1-4% 嘅人呢可能会一年后引发一个功能问题。咁所以通常我嘅建议就係话你留意你自己症状，跟进你嘅医生定期做一啲甲状腺测试。咁你
0: 每
1: 三年有问题。
0: 每三年你变一次。每三年
1: 有
0: 问
1: 题。
2: 每三年都几够㗎啦。好啊，Dr. Lee 同埋李生。时间关系咧，唔可以再接听你电话啦。咁喺度咧，同大家讲一讲。咁以上内容系一般性嘅资讯，唔系具体建议。如果想进一步了解同你个人有关嘅准确信息，咁唔该大家问你嘅医生啦，或者问你嘅专业健康顾问啦吓。咁喺度咧，要同大家讲声再见啦。好多谢晒Dr. Lee，拜拜。
3: SBS A World of Difference。You're with SBS Croatian on mobile, online and on radio.
4: Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio.
5: SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje s koje danas emitiramo program na hrvatskom jeziku. Izražavamo poštovanje narodu Vurunđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin, njihovim bivšim i sadašnjim starješinama. Odajemo priznanje i tradicionalnim vlasnicima zemlje i svih aboriđenskih naroda i naroda s otoka u Torresovom tjesnacu na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar vam dan i dobrodošli u program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 19. svibnja. Ja sam Mirna Primorac. Ostanite s nama do 12 sati i poslušajte o odgovoru koalicije na prošlotjednu objavu proračuna Savezne vlade. Gost našeg današnjeg programa je Robert Blajić, direktor Hrvatske kovnice novca koji trenutno boravi u Australiji, te hrvatsko iseljeništvo predstavlja rad kovnice u proteklih 30 godina i proizvode koje ona danas nudi. Vijesti iz Hrvatske donosi Siniša Bogdanića.

0: 6 godina. Ljudi koji me znaju ovdje znaju da sam radila kao diplomirani pravnik u Banja Luci u kompaniji koja se zvala Univerzal. I došla sam 1991. godine ovdje i završila sam postdiplomske studije i mnogo toga. Bilo je dosta treninga, dosta uloženih sati za učenje i tako dalje. I preko 30, zapravo 35 godina već radim u različitim poslovima. Neki su vezani slično kao kod nas u kadrovskoj službi, mada je ovdje to već više kompleksno da se radi nego kod nas. Kod nas sam ja radila kao slično kao što je bilo ovdje u firmi Results Industrial Relations, tako da sam ja imala velike pozicije. Nije se to desilo preko noći, to se sve gradilo godinu po godinu po godinu i tako da mogu da kažem da sam zaista radila u najvećim kompanijama ovdje u Australiji na različitim poslovima vezano s Human Resource Industrial Relations, a isto tako i za Business Transformation. Radila sam poslove da reforme, velike reforme za velike kompanije, čak i globalne kompanije. Tako da ukratko veliko iskustvo sam stekla i jako sam zadovoljna i sretna da je to tako bilo, jer sve to izgradilo mene ko sam ja danas i sva ta znanja i skills koje sam ja dobila su vezane za zadnjih 36 godina. I naravno to što sam radila kao pravnik je pomoglo dosta vezano za način moga razmišljanja, moje analitičke sposobnosti i tako dalje. Radila sam za Telstru 8 godina. I onda 2006. sam razvila moj consulting i onda su me kompanije zvale recimo godinu dana, 2 godine na ugovor da radim sa njima. Na primjer kao Kohl's Meyer u 2006. radila sam na transformiranju Kohl's Meyera kad su se razdvojile te dve kompanije. Radila sam u Miele, to je za dishwashing i to sve, one su velika kompanija, tu sam bila human resource director i tako dalje. Velike, velike kompanije sam radila. Pa radila sam i u malim kompanijama kao za non-for-profit migration center i druge kompanije koje su non-for-profit. Tako da ja imam u stvari iskustvo otprilike 14-15 različitih industrija vezano za telekomunikacije, za ishranu, medical i tako dalje.
1: A dosta ste i volontirali. U uvodu sam napomenula da ste osnovali organizaciju Vimigrant, dakle za žene migrantice, zar ne?
0: Jeste, to je bilo 6 godina i ja sam imala svoj coaching program i pomagala sam im da u stvari znaju kako da dođu na market, kako da se prijave za poslove i tako dalje, jer ja sam pravo da vam kažem mislila da je već to bilo malo drugačije nego kad sam ja došla, jer bilo je malo ljudi kad sam ja došla tu koji su pomagali bilo kome, tako da sam ja sve to sama saznala i našla poslove i tako dalje. Međutim, shvatila sam nakon toliko godina da se nije baš nešto mnogo promijenilo i dosta migranata koji dolaze, koji imaju po 2-3 fakulteta recimo iz cijeloga svijeta, su gubili po godinu dana, po dvije, nisu znali što da rade. Tako da sam ja imala taj program koji sam radila i vrlo brzo su nalazili poslove, recimo za tri mjeseca, 4 mjeseca su dobivali poslove u governmentu, u bilo kojim drugim industrijama, jer ako ne znate proces, onda ne znate ništa. Problem je ako ne znate kako se to ugovara, šta da radite, gdje da tražite posao, kako da napravite rezime i tako dalje. Ljudi su gubili vrijeme i sa mojim tim programom su dobivali poslove jako brzo, što mi je jako drago. Žene najviše, ne znam zašto, ali žene su možda nisu imale taj, kako bi rekla, confidence da same to rade, tako da je većinom je bilo žena, mada je bilo dosta i muškaraca koji su prilično u information technology, su tražili moju pomoć. Moj budući posao je Master of Ceremonies i Celebrant, majstor ceremonije. Sad trenutno radim trening za vjenčanja, ali svaki drugi event ili svaki drugi događaj ja mogu da vodim. Znači, da li u pitanju neka privatna ceremonija, na primjer kad se dijete rodi ili neki veliki rođendan ili tako dalje, ja te sve stvari mogu da vodim. Isto tako mogu da budem celebrant, nažalost, na sahranama i tako dalje. Da li su privatne ili su javne proslave i to, a za velike kompanije ja sam dosta puta već bila, angažovana da takve stvari radim, da budem taj majstor za ceremonije. I njihova uloga je u stvari da sa ljudima koji prave bilo šta da organizuju, da se vodi taj program, šta treba, kako treba, ko će biti organizovan i tako dalje. I onda praktično ja otvorim taj program, slično kao što vi radite na radiju, uvod i razgovor i tako dalje. Slično se tako radi i sa tim ceremonijama. Te ceremonije mogu biti sat vremena, mogu biti cijeli dan. Tako da sve zavisi kakav je program, kojih vodi veće kompanije. Uglavnom rade te programe da su puno veće ili može to da budu neke velike ceremonije u hotelima i tako dalje. Znači sve to zavisi. A s druge strane, sahrane nažalost isto traže da ima neko da može to da vodi. Koliko sam shvatila, nema baš puno naših ljudi, uglavnom su na engleskom. I mislim da ja sam prisustvovala nažalost sahranama gdje su naši ljudi sahranjeni. Nekako se izgubi taj osjećaj tog našeg smisla, jer ipak na engleskom se ne može to objasniti o nekome koji je iz Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg dijela iz bivše Jugoslavije. Nekako na engleskom se to izgubi taj osjećaj. Mi smo ipak drugačiji sa Balkana i drugačije se to kaže i tako dalje. Tako da mislim da je na neki način puno bolje da to neko radi na našem jeziku za naše ljude nego na engleskom.
1: Alma, šta vas je inspirisalo da započnete karijeru kao voditeljica ceremonija? Da li je došlo do zasićenja radom za velike kompanije ili u pitanju želja da radite nešto vedrije, emocionalnije?
0: To je baš dobro pitanje, Ajša, i mnogi su me pitali, mada nisu iznenađeni sa ovim, zbog čega ja nastavljam sa nečim drugim. Ja mislim da svi dolaze u neku situaciju da nešto drugo žele da rade. Kao prvo, ja sam preko 30 i nešto godina radila u svim tim kompanijama i znanje koje sam ja imala mogućnost da steknem i sve te poslove kojima sam se bavila i radila su bili fantastični. I danas ovo što sam ja, ja mogu da kažem da je to zbog svega toga. Svaka kompanija, svaki posao, svaki uticaj sa nekim s kim sam radila i od koga sam nešto ja naučila, učila, jer mi učimo cijeli život, je u stvari razlog zbog čega sam ja odlučila da sad ovako nešto uradim. Ja sam bila voditelj mnogo puta. Kao dio moga posla, ja sam puno puta bila u stvari taj celebrant u svojim kompanijama i drugi ljudi su me zvali da vodim te kompanije. Ja sam isto bila i speaker puno puta, naročito na International Women's Day, na Dan žena i tako dalje. Tako da meni to nije neobično da radim, ali sad sam zvanično nastupila u svemu tome. Ja sam uvijek volila da radim sa ljudima i da imam tu komunikaciju sa ljudima, da im pomognem. Tako da bit će mi zaista zadovoljstvo da uradim to za ceremonije, da li je to na engleskom ili nije bitno, ali u community, da li je to privatno ili ne. Mislim da sve te sposobnosti koje sam stekla će biti sada upućeno na to. Drugi razlog je, mi smo se preselili ovdje u Eastern Dandenong Range blizu Emeralda, tako da lifestyle ovdje je potpuno drugačiji. To je isto na neki način uticalo ovdje, potpuno drugačije nego da se negdje bude u suburbi i tako dalje, mada to mene ne sprečava da putujem bilo gdje.
1: Da, eto, vi ćete implementirati vaša prethodna iskustva u ovu novu profesiju, ovaj vaš novi posao. A možete li nam reći koliko je u tom poslu važna empatija, emocionalna inteligencija?
0: To je stvarno fantastično pitanje. Emocionalna inteligencija u stvari je bitnija nego samo znanje od procesa i bilo čega. Jer proces se može naučiti, a emocionalna inteligencija se razvija tokom vremena. I jako je bitno da čovjek ima tu emocionalnu inteligenciju i da u stvari može da osmisli program i da vidi šta se dešava u prostoriju u kojoj se nalazi, kako se ljudi ponašaju, koji im je izraz na licu i tako dalje. Jer taj body language, kako kažu na engleskom, je u stvari sve. Po tome se vidi šta se u stvari dešava interno u jednoj osobi. Skills se može naučiti i sposobnost se može dobiti da se nauči taj tehnički posao. Ali taj emocionalni dio je nešto Prvo, ja mislim da se čovjek rodi s tim i da poslije mora da to nadgrađuje. Ja mislim da to svi se mi rodimo sa svim tim sposobnostima, ali neko od nas ih zapostavi iz koje kakvih razloga, ali mi moramo taj emocionalni dio da nastavimo da imamo, jer to je to što nas spaja kao community, spaja nas kao ljudska bića, da pomognemo.

negodovanje dela zajednice i osoba sa invaliditetom u Australiji. Osvrćemo se i na izmene i dopune porodičnog zakona u Srbiji, koje su i posle javne rasprave nastavile da izazivaju brojne polemike. O tome govori Mija Nikolić. Biće reči i o odgovoru federalne vlade na istragu o kockanju, koji su kritičari ocenili kao nedovoljan i zakasneo. Podsjetit ćemo i na razgovor koji smo pre izvesnog vremena imali sa psihologom Vericom Semjonov, koja je niz godina aktivna u organizaciji Gamblers Help u Melbourneu, o posledicama kockanja i načinima na koje ljudi mogu da potraže pomoć. I na kraju, povodom Nacionalne nedelje volontera, govorimo o značaju volontiranja u Australiji i ovogodišnjoj kampanji Vaša godina za volontiranje. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti.

prilika Gazi, kažu da su izraelske snage presrele 39 njihovih plovila u istočnom Sredozemnom moru, dok su preostali brodovi još uvek na putu. Flotila od 54 broda sa 426 ljudi iz 39 zemalja, uključujući Australiju, isplovila je iz Turske u četvrtak. Australijska humanitarna radnica i filmska rediteljka Juliette Lamond, koja se nalazi na jednom od plovila, objavila je juče na društvenim mrežama da je ogorčena zbog presretanja i da je odlučila da stigne do Gaze, ističući da se nalaze oko 263 nautičke milje daleko od Gaze. Izraelsko ministarstvo spoljnih poslova kaže da neće dozvoliti nikakvo kršenje onoga što naziva zakonitom blokadom. Libansko ministarstvo zdravlja saopštilo je da je skoro 3000 ljudi poginulo od izbijanja rata sa Izraelom u martu. Navodi se da ta brojka uključuje više od 600 žena, dece i zdravstvenih radnika. Uprkos prekidu vatre objavljenom sredinom aprila, neprijateljstva između Izraela i Hezbolaha na jugu Libana su se nastavila. Libanski bezbednosni izvori kažu da je u ponedeljak bilo daljih izraelskih udara, a Hezbolah je također najavio nove napade na izraelske snage. Produženje prekida vatre od 45 dana počelo je u ponoć po lokalnom vremenu, prema rečima libanskog zvaničnika. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump kaže da odlaže planirani vojni napad na Iran koji je bio zakazan za utorak po lokalnom vremenu. U saopštenju objavljenom tokom noći putem platforme Truth Social, predsjednik kaže da su ga saveznici iz Perzijskog zaliva, Katara, Saudijske Arabije i Ujedinjenih Arapskih Emirata pozvali da napad odloži dok su pregovori u toku, ali upozorava da je američka vojska i dalje spremna da pokrene veliki napad u punom kapacitetu ako se ne postigne prihvatljiv dogovor, a njegov ključni zahtev je da Iran ne posjeduje nuklearno oružje. Pakistanski izvor je rekao agenciji Reuters da je njegova zemlja podelila revidirani iranski predlog sa Sjedinjenim Državama, upozoravajući da dve strane nemaju mnogo vremena da premoste razlike. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova kaže da se pregovori vode preko Pakistana. Iran kaže da je spreman da odgovori na svaki vojni napad usred spekulacija o neposrednom obnavljanju rata. Državni mediji izveštavaju da se 31 milion stanovnika pridružilo kampanji Džanfada kako bi se pripremili za odbranu zemlje. Stotine pripadnika nomadskog iranskog plemena marširalo je kroz Teheran, pridruživši se masama u obećanju podrške iranskom režimu. Iran zahteva ukidanje sankcija, oslobađanje zamrznute imovine i reparacije za rat, dok nastavlja da potvrđuje kontrolu nad Ormuzskim moreuzom. Iranski predsjednik kaže da njegova zemlja neće odustati od svojih prava i objavio je saopštenje u kojem se navodi da dijalog ne znači predaju. Ministarstvo spoljnih poslova Srbije osudilo je posljednji napad dronom na nuklearnu infrastrukturu u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i svaki akt koji može da ugrozi bezbednost civilne i strateški značajne infrastrukture. Sa ozbiljnom zabrinutošću pratimo informacije i podsjećamo da je očuvanje bezbednosti i zaštite nuklearnih kapaciteta namijenjenih mirnodopskim svrhama zajednička odgovornost međunarodne zajednice i princip utvrđen relevantnim međunarodnim normama i standardima, navodi se u saopštenju. A Ministarstvo pravde Srbije uputilo je juče Skupštine Srbije unapređene verzije radnih tekstova, izmjena i dopuna seta pravosudnih zakona radi dostavljanja izvestiocima Venecijanske komisije. Ovi akti su također poslati generalnom direktoru Generalnog direktorata Evropske komisije za susjedstvo i pregovore o proširenju Gregu Janu Kompmanu, komesaru za pravosuđe i potrošače Michaelu McGrathu, kao i ambasadoru i šefu delegacije Evropske unije u Srbiji Andreasu von Bakeratu. Unapređene verzije radnih tekstova pravosudnih zakona objavljene su i na internet stranici Ministarstva pravde. Ministar prosvete Srbije Dejan Vuk Stanković istakao je na Svetskom forumu o obrazovanju u Londonu na panelu Osnaživanje nastavnika u eri veštačke inteligencije

0: zakonom za razaranje porodice, a pojedini mediji tvrde da se uvode kategorije roditelj broj 1 i roditelj broj 2, kao i pojam ekonomskog nasilja nad decom kroz uskraćivanje skupih stvari i životnih navika. Šta zaista predviđaju najavljene izmene porodičnog zakona, šta se menja u praksi, a šta su spekulacije i pogrešna tumačenja, i zbog čega je ova tema izazvala toliko burne reakcije u javnosti, o svemu više od Mije Nikolić.
1: Porodični zakon nije menjan punih 20 godina, te je prema oceni nadležnog ministarstva bilo potrebno da se prilagodi izmenama drugih zakona, pre svega u oblasti zdravstva i socijalne zaštite, kao i realnom životu i praksi, ali iznad svega da se dodatno unapredi porodično pravna zaštita. Također navode i neophodnost da se domaći pravni okvir uskladi sa međunarodnim važećim standardima i ratifikovanim konvencijama. Najavljene promjene obuhvataju širok spektar oblasti, od potpunog ukidanja fizičkog kažnjavanja dece i zabrane maloletničkih brakova do redefinisanja instituta roditeljskog prava, poslovne sposobnosti i postupka usvajanja. Međutim, iza formalno jasno definisanih ciljeva otvorio se prostor za različita tumačenja. Najveće polemike rasplamsale su se oko člana kojim se zabranjuje telesno kažnjavanje dece, a koji je prema tvrdnje ministarstva netačno interpretiran. List Večernje novosti oštro je napao predložene izmene naslovnicom Porodični zakon za razaranje porodice i tekstom u kome se navodi da će preko aplikacije deca moći da prijave roditelje ako im ograniče vreme izlaska, kao i da će se ekonomskom diskriminacijom smatrati ako im se ne kupe skupe patike koje žele. Istog dana predsjednik Aleksandar Vučić se založio da se uzme u obzir mišljenje ljudi koji vole svoju decu i ne žele da im porodica bude uništena. Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju je odgovorilo da porodični zakon nije nikakav instrument za kažnjavanje roditelja, niti mehanizam za davanje samovolje deci, da je pojam zabrane fizičkog kažnjavanja postojao i ranije i da je Vlada Republike Srbije 2022. rukovodeći se međunarodnim standardima usvojila opšti protokol za zaštitu dece od nasilja. On obavezuje državne organe da donesu posebne protokole za zaštitu dece od nasilja u pojedinim oblastima, obrazovanju, zdravlju, socijalnoj zaštiti. Navode iz ministarstva i ukazuju da treba razlikovati pojmove telesnog kažnjavanja od zlostavljanja deteta. Za zlostavljanje može biti izrečena mera lišenja roditeljskog prava, za telesno kažnjavanje su predviđeni edukacija i savjetovanja o nenasilnom vaspitanju, a ne kažnjavanja, poručuju iz ministarstva. I objašnjavaju da je zbog panike koja je stvorena oko navodne aplikacije za prijavu roditelja od strane dece, a koja je bila jasno definisana za korišćenje u slučajevima nanošenja telesnih povreda, prisiljavanje, izazivanje straha pretnjom ubistvo, ucenjivanje na seksualni odnos, to rešenje nije zadržano u nacrtu zakona. Iz ministarstva su negirali omogućavanje istopolnih brakova i uvođenje kategorije roditelj broj 1 i roditelj broj 2. Objasnili su i da se pojam ekonomskog nasilja ne odnosi na skupe patike i luksuzno letovanje dece, već na nasilje nad ženama kojima se onemogućava da se zaposle ili upravljaju novcem. Ministarstvo ukazuje da je medijska hajka započeta od strane dela javnosti koji nije dostavio niti jedan komentar ili predlog u cilju unapređenja ovog zakona. U praksi jedan izolovan incident ne bi automatski vodio ka krivičnom postupku, već su represivne mere predviđene za slučajeve ponovljenog ili ozbiljnog zlostavljanja, kao i za odbijanje saradnje sa nadležnim institucijama. Jedna od osjetljivijih novina jeste pravo deteta da se i pre 10. godine obrati školi ili centru za socijalni rad ukoliko smatra da su mu prava ugrožena, čime se ono pozicionira kao aktivni nosilac prava, a ne samo kao predmet roditeljskog autoriteta. Škole i centri za socijalni rad dužni su da procene svaku prijavu, što otvara pitanje granice između stvarne ugroženosti i konflikta u porodičnom ili školskom okruženju. Potpunom zabranom sklapanja maloletničkih brakova ukida se dosadašnja mogućnost izuzetaka, a u oblasti poslovne sposobnosti ukida se dosadašnji model koji je omogućavao njeno trajno oduzimanje. Umesto toga uvodi se vremenski ograničeno i delimično ograničenje najduže na 3 godine uz obavezno preispitivanje. Ovim izmenama Srbija se usklađuje sa odredbama Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom i Ujedinjenim nacijama, čime se, kako se navodi, smanjuje prostor za dugotrajnu pravnu nesamostalnost. Takođe, predviđene izmene u oblasti usvojenja i roditeljskog prava ukidaju sporazumna rešenja i jačaju kontrolu institucija nad procesom. Odluke o usvajanju više se ne prepuštaju dogovorima o istoj meri kao ranije, već se centralizuju kroz strože kriterijume procene uz obrazloženje da se time smanjuje prostor za zloupotrebe. Prema predloženim izmenama, sudovi i centri za socijalni rad dobijaju širi prostor za procenu u svakom pojedinačnom slučaju bez unapred striktno definisanih kriterijuma. U praksi to znači da će odluke o postupcima koji se tiču dece u većoj meri zavisiti od stručne procene socijalnih radnika, psihologa i sudija nego od rigidnih pravnih pravila. Iz nadležnog ministarstva objašnjavaju da su izmene u skladu sa obavezama koje Srbija ima prema Ujedinjenim nacijama i odredbama Konvencije o pravu deteta, kao i preporukama Evropske unije u procesu evrointegracija. Na normativnom nivou zakon uvodi koncept pozitivnog roditeljstva u kojem se dete posmatra kao partner u procesu odrastanja, a ne kao pasivni objekat vaspitnih mera. Iako izmene donose jačanje zaštite dece, pojedini segmenti ostaju otvoreni za tumačenje gde će na terenu centri za socijalni rad i škole imati ključnu ulogu.
2: Postavite sbs.com.au/srbijan kao osnovnu stranicu vašeg pretraživača. Pratite vesti, aktuelnosti, zabavne sadržaje na sbs.com.au/srbijan. Volite da slušate SBS na srpskom? Nastavimo razgovor na našoj Facebook stranici. Dajte nam like i podelite vaša mišljenja sa nama. SBS Srbijan na Facebooku.
0: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. Federalna vlada je konačno podnela zvanični odgovor na istragu o problemu kockanja i igrama na sreću, koja je zaključena još sredinom 2023. godine. Istragom parlamentarne komisije predsedavala je sada pokojna federalna poslanica Pita Murphy, koja je preminula krajem iste godine. Vladina objava izazvala je oštre kritike zagovornika reforme u oblasti kockanja i igra na sreću, koji se smatraju da je taj odgovor ostao u senci federalnog budžeta, koji je objavljen na isti dan. Takođe, zameraju i to da neke od ključnih preporuka iz izveštaja nisu prihvaćene. Više detalja u narednom prilogu.
3: Tokom protekle 2025. godine, jedan od sagovornika programa SBS-a na arapskom jeziku govorio je o šteti koju je njegovom životu pričinilo kockanje. Nisam mogao da prestanem. Kad god bih imao neki novac u džepu, bilo da je to 10, 20 ili 30 dolara, odmah sam išao da igram. I mnogo, mnogo puta sam gubio i vraćao se iz kluba veoma uznemiren. I uvek sam tada govorio sebi da je to bio posljednji put da idem, jer ne želim da odmah izgubim novac. Ali opet bih, čim sam imao više novca, išao da se kockam. Žalosno, ali to je postao moj problem. Primer ovog čoveka nije usamljen. Naprotiv, širom Australije mnogi se suočavaju sa istim problemom. Studija o uticaju kockanja na zdravlje stanovništva sprovedena u Viktoriji 2023. godine pokazala je da oko 1% stanovništva ili otprilike 200.000 ljudi ima ozbiljne probleme sa kockanjem. Također u istraživanju u Novom Južnom Velsu iz 2024. čak 21% ispitanika je naveo da su pretrpeli štetu izazvanu kockanjem, bilo kroz sopstvene ili tuđe postupke. Izvršni direktor Alijanse za reformu kockanja Martin Thomas kaže da su mnogi zbog ovakvih problema doživjeli različite lične, porodične i poslovne lomove. Neki su bankrotirali, nekima su propala preduzeća, tu su i razvodi brakova, kaže Thomas. On dodaje da je čak i premijerova radna grupa za nasilje u porodici predložila potpunu zabranu reklamiranja kockarskih igara jer su doprinosile podsticanju nasilja u porodici. Problemom kockanja naročito se bavila pokojna laburistička poslanica Pita Murphy, koja je i predsjedavala parlamentarnom istragom o ovom pitanju. Ovo je deo njenog obraćanja iz 2023. godine, kada je govorila o izveštaju istrage koji je nazvan "Nešto dobijete, više izgubite".
4: Our report is called "You win some, you lose more". We felt that it was also an apt description of the evidence we...
3: Smatramo da je naziv izveštaja prikladan opis dokaza koje smo dobili tokom istrage koja traje od septembra 2022. Australijanci su nažalost svjetski rekorderi kada je u pitanju kockanje. Kladimo se više nego bilo koja druga zemlja na svetu i gubimo 25 milijardi dolara godišnje na kockanje, upozoravala je tada Pita Murphy. Od objave tog izveštaja prošlo je 3 godine pre nego što je savezna vlada protekle sedmice konačno podnela svoj zvanični odgovor. U njemu je premijer Anthony Albanese potvrdio da vlada namerava da podnese predloge zakona kojima će ograničiti reklame za kockarske igre u medijima, uključujući tu i online platforme, ali samo ukoliko korisnik nije potvrdio da je stariji od 18 godina.
5: We are getting the balance right.
3: Postižemo pravu ravnotežu jer dozvoljavamo odraslima da se klade ako to žele, istovremeno osiguravamo da deca ne vide reklame za klađenje gdje god da pogledaju. Ne želimo da deca odrastaju misleći da su fudbal i kockanje neraskidivo povezani, rekao je tom prilikom Albanese. I u saveznom budžetu objavljenom prošle sedmice donete su neke konkretne mere. Federalni blagajnik Jim Chalmers kaže da će tokom naredne 4 godine biti izdvojeno 39 miliona dolara za poboljšanje dostupnosti i dometa usluga finansijskog savjetovanja. Također, 28,7 miliona dolara bit će potrošeno na program BetStop, delimično kroz jačanje sistema za uparivanje podataka. Vlada planira da potroši 22,4 miliona dolara na razvoj nacionalne online kampanje za podizanje svesti o štetnosti kockanja kako bi podstakla ljude pogođene ovim problemom da potraže podršku. Međutim, zagovornici borbe protiv reklamiranja klađenja nisu zadovoljni vladinim merama. Nezavisni senator David Pocock tvrdi da objavljene mere nisu dovoljno jake i odlučne, kao i da je za njihovo zvanično objavljivanje odabrano krajnje neobično vreme, baš na dan usvajanja saveznog budžeta. Pocock je ovakav potez okarakterisao kao kukavički i smatra da vlada zapravo nije bila spremna da izađe pred medije neki drugi dan kada novinari nisu u potpunosti zaokupljeni budžetskim dokumentima. Zato većina Australijanaca nije ni dobila prave informacije, jer mediji nisu bili u mogućnosti da izveštavaju na pravi način zbog budžeta. Pocock se pita zašto je baš na taj dan vlada odlučila da objavi odgovor na 31 preporuku iz izveštaja koji govore da je kockanje problem javnog zdravlja i kako ga treba rešavati. S druge strane, organizacija za odgovorno klađenje koja predstavlja kompanije priređivača igara na sreću izrazila je nadu da će im zakonodavni proces pružiti priliku da se konsultuju sa vladom o promjenama koje treba da stupe na snagu u januaru. Izvršni direktor te organizacije Kay Cantwell kaže da industrija teška 6 milijardi dolara –

0: advertising.
1: It feels good to be in control, no matter what. Keep your business connected with Invincible Wi-Fi from Spectrum Business, the fully integrated Wi-Fi 7, 5G, and 8-hour battery backup solution. Keep connected, keep working, and keep security systems running reliably. Be in control. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum Business. Visit spectrum.com/beinvincible to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: 500 slučajeva kršenja nacionalnih pravila o samoisključivanju iz kockarskih igara, i to od strane međunarodne kompanije Intain, pod čijim okriljem su mnogi poznati priređivači klađenja i drugih kockarskih igara. Thomas ističe da zabrana podsticanja kockanja i ne postoji. Trenutno, čak i ako želite da prestanete, dobijat ćete ponude za besplatne opklade vredne $1,000, jer priređivači će učiniti sve što mogu samo da nastavite da se kladite. Posebno ako gubite, učinit će sve što mogu da nastavite da gubite. Zato nam je u Australiji očajnički potreban nacionalni regulator koji trenutno ne postoji. Thomas dodaje da trenutno prisustvo većine ovih velikih stranih kompanija efikasno reguliše Severna teritorija, za čiju vladu kaže da ne shvata problem ozbiljno i da je postala veoma loš nacionalni de facto regulator. Autorka priloga koji ste čuli je Debora Groark iz informativne redakcije SBS-a. Za program na srpskom, Branko Cvetojević.
3: Vi ste uz SBS na srpskom.
4: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. U nastavku programa i dalje govorimo o kockanju, ali iz perspektive ljudi koji pomažu zavisnicima od kockanja. O posljedicama kockanja i načinima na koje ljudi mogu da potraže pomoć razgovarali smo pre izvesnog vremena sa psihologom Vericom Semjonov, koja je dugi niz godina bila angažovana u organizaciji Gamblers Help u Melbourneu. Ona je objasnila zbog čega se kockanje danas posmatra kao oblik zavisnosti, kako prepoznati problem i koje su vrste podrške dostupne ljudima koji se suočavaju sa ovim izazovom. Verica Semjonov iznela je i podatke da u Viktoriji, koja ima oko 7 miliona stanovnika, čak oko pola miliona ljudi aktivno učestvuje u nekom obliku kockanja.
5: Gamblers Help je savjetovalište koje pruža pomoć ljudima koji imaju problema zbog kockanja. Ono što je važno odmah da naglasim, ne samo ljudima koji kockaju, nego i članovima porodice, znači svako ko na neki način pati zbog nečijeg nekontrolisanog kockanja.
6: Da, a takvih je, ja mislim, u poslednje vreme jako mnogo. Yes. Povećava se broj ljudi, yes, i taj problem je očit u zajednici.
5: Jeste. Vrlo zanimljivo je da, eto, kad smo već to pomenuli, da u Viktoriji, ja mislim da negde oko 7 miliona ljudi živi u Viktoriji, oko pola miliona ljudi zbog aktivnog kockanja ima problema, a istraživanja pokazuju da kad imamo jednu osobu koja kocka, najmanje 6 do 10 ljudi pati zbog toga, pa to sve kad se pomnoži, ako uradimo matematiku, otprilike oko 2-3 miliona ljudi u Viktoriji na neki način je pogođeno kockanjem i problemima izazvanim kockanjem.
6: Što je izuzetno veliki broj, ako se uzme proporcionalno broj stanovništva države. A možemo kažemo da kockanje tako na neki način i počinje ako čovjek nije oprezan, je li tako?
5: Jeste. Pa eto, otprilike vrlo često me ljudi pitaju šta je kockanje i najjednostavnije je da počnemo od toga. Kockanje, to su igre na sreću i kockanje je u stvari kad pričamo o kockanju, kada uložimo novac ili nešto od vrednosti i ne možemo da predvidimo ishod, nemamo kontrolu, znači sreća je u pitanju. Pošto ne možemo da predvidimo ishod, ljudi podjednako mogu da tvrde, pa ne znamo, možda dobijemo, možda ne dobijemo, ali vredi probati. Da. Tako da ljudi uvek tako krenu sa tom logikom. Kada dobiju, onda je to divan osjećaj, to je veliko uzbuđenje. I naravno, kada živimo tako nešto lepo i uzbudljivo, mi bismo još jednom da doživimo slično nešto i onda ljudi mogu da krenu, da se vraćaju, da još jednom i još jednom probaju sreću.
6: Mm-hmm. Možemo da kažemo da je to razlog možda zbog čega ljudi i kockaju, nastavljaju u stvari da kockaju, produžavaju ili taj osjećaj sreće, mm-hmm, ili možda ako su izgubili, žele da nadoknade to što su izgubili.

0: bili? U čemu je u stvari čitav taj problem kockanja?
1: Pa kockanje je vrlo zanimljiva, ajde da je, mnogi ljudi tvrde da je kockanje u stvari bolest zavisnosti. I kockanje je vrlo zanimljivo zato što kao i svaka bolest zavisnosti, neki ljudi kažu da je to jedna štetna navika, neki kažu da je bolest. Niko ne počne odmah sa problematičnim kockanjem. Kockanje je uzbudljivo i ljudi obično probaju malo, nekada imaju dobru sreću, malo dobiju i onda je to jedan lep osjećaj, onda pokušaju još jednom, nekada izgube. U ljudskoj prirodi je kada nešto pogrešimo, kad nešto uradimo da ne ispadne onako kako smo očekivali, da probamo još jednom. I onda, na primjer, ako je neko otišao i pokušao da kocka sa $50 i izgubio, naravno čovjek pokuša da vrati izgubljene pare, onda ih ode sa sljedećih $50, pa sad je izgubio $100, pa još jednom, pa još jednom. I onda jednog momenta taj gubitak postane dovoljno veliki da je vrlo teško povratiti izgubljeno i tu onda počinjemo da se uvlačimo u problem i počinjemo da gubimo kontrolu.
0: A tu onda polako uvlačimo i članove porodice koji naravno zavise od nas, od naše zarade i tako dalje.
1: Pa znate, mi živimo u društvu gde novac igra jednu jako važnu ulogu. Hteli mi to ili ne da priznamo, mi bismo voljeli nekada da smo manje orijentisani na novac, da manje brinemo o novcu, ali sve se nekako vrti oko para i ako smo mi potrošili na kocku novac koji nam je trebao za račune, novac koji nam je trebao za da platimo put, na primjer, ili godišnji odmor, ili da kupimo hranu za svoju porodicu, čovjek se jako brine, postane preokupiran time i onda počne da razmišlja kako da vrati izgubljeno, kako da nabavi novac i na taj način počinje da se povlači od svoje porodice, počinje da se fokusira uglavnom na brigu oko novca. Niko naravno ne voli da puno priča o tome, ljudi radije to čuvaju kao svoju tajnu, tako da ljudi se onda nerado i druže, nerado idu u društvo sa drugim ljudima i
0: pretpostavljam da otuđujući se imaju onda problem kako izaći iz zamke u koju su ušli, pošto ako ne govorimo nikome, niko ne može da nam pomogne.
1: Upravo to, što manje ljudi zna da imam problem, manje ljudi može da mi pomogne. To je tačno, to je upravo jedna od situacija. Isto tako ta konstantna briga utiče na zdravlje. To je jedan konstantan stres, ljudi gube dobar san, gube apetit, pod stresom su stalno, ne mogu da se fokusiraju, ne mogu da se koncentrišu na poslu, tako da to se osjeti, to se primeti, tako da lošije radimo, neki ljudi izgube posao, znači osim što se povuku, što izgube prijatelje, što porodica negde ostane tamo usamljena, ljudi dovode u pitanje i svoj posao i svoje mogućnosti da dobro urade posao, zdravlje je u pitanju. E onda se desi jedna stvar koja je nažalost isto deo ove priče. Desi se da kada više nemaju ljudi izbora kako da dođu do još $100 da možda povrati ono izgubljeno, ljudi nekada posegnu i za ilegalnim radnjama. Najčešće ljudi misle da pozajme, da uzmu samo na trenutak, na privremeno $1000 da okrenu te pare i da dobiju nazad.
0: Da.
1: Kao što znamo, velike pare nikad ne dolaze kad nam stvarno trebaju i onda se nažalost desi da ljudi imaju probleme i sa zakonom, da završi i na sudu, nekad i u zatvoru.
0: Da. Ja sad imam u stvari jedno možda malo smešno pitanje. Da li i loto spada u kockanje? Kakve vrste kockanja uopšte postoje?
1: Jeste, kockanje, loto jeste kockanje. Znači sve igre na sreću, sve kad mi ne znamo u stvari ishod, a potrošili smo novac. Međutim, zanimljivo je da se pomene i klađenje. Naravno, kasino kao mesto, kao svetilište za kockanje je u Australiji isto vrlo popularno, ali klađenje je uzelo maha i to se neverovatnom brzinom razvija. I zašto je to sa takva ekspanzija? Zato što se ljudi uglavnom kockaju online i mediji tu dosta pomažu. Apsolutno smo preplavljeni bilo koji sportski događaj, da li je fudbal, da li je naš soccer, da li je tenis, bilo koji sport, idu te reklame i oni pozivaju ljude da se klade, da vide koje su im šanse da dobiju, statistika. I radili su jedno zanimljivo istraživanje nedavno i kaže da 75% mladih smatra da je klađenje sastavni deo sporta. Znači, sport i klađenje, to ide zajedno. Međutim, ovo mi je sad zanimljivo, samo da vam kažem, Victorian Responsible Gambling Foundation, to je fondacija koja je zadužena da promoviše odgovorno kockanje i da se smanji štetnost od kockanja u našoj, u svakoj zajednici, pa i u našoj. Oni su pomogli da se izglasa novi akt i od 30. marta 2018. Zabranjeno je reklamirati kockanje između 5 uveče i 8:30 uveče. Znači, u tom nekom udarnom periodu kad su porodice zajedno, kad se večera, kad se gleda televizija, onda više ne smiju da reklamiraju kockanje na televiziji. Tako da mislim da je to jedna jako, jako dobra stvar.
0: Koje kockanje je najštetnije?
1: Pa svako kockanje, ako neko kocka izvan svojih granica, izvan svojih mogućnosti. Međutim, vrlo često kad kažemo kockanje, ljudi pomisle da je najštetnije kad neko ode u kasino pa potroši 10.000 dolara ili 20.000 dolara za jednu noć. To se lako vidi. Međutim, postoji ono kockanje što, kažu onako, lagano.
0: Tih ubica.
1: Postoje ljudi koji svakog dana se klade, svakog dana pomalu, nekad malo dobiju, nekad malo izgube, ali nažalost češće se gubi. I pošto je to svaki dan pomalo, ljudi nekako, retko kada sednu i stvarno saberu koliko su stvarno para potrošili na kocku, to može da bude vrlo opasno, jer mi neosetno, postepeno se privikavamo da sve manje i manje novca trošimo na sebe, na svoju porodicu, i maltene postane to sastavni deo našeg života, da jedan deo novca ide na klađenje, kao da je to normalno, i to onda postepeno se onako uvuče u naš život, i mi kad bismo podvukli crtu na kraju godine, mnogi ljudi bi se neprijatno iznenadili.
0: Možda ljudi nekad ni ne znaju da imaju tu mogućnost da se obrate za besplatno savjetovanje.
1: Jeste. Znate, podaci naši kažu da se otprilike samo 10% ljudi u stvari obrati za pomoć. 10% od ljudi koji stvarno imaju probleme zbog kockanja. Tako da kada ljudi dođu konačno, a nevoljno dođu na razgovor, onda u stvari bude jedan veliki osjećaj olakšanja, jer porodica kad sazna za problem može da se uključi. Znači, možemo nekako da udružimo snage, da se pomogne toj osobi, a ne da se kritikuje. Od kritike nema mnogo koristi.
0: Kako izgleda jedna takva seansa kad oni dođu?
1: Gamblers Help, znači te službe za pomoć ljudima koji imaju probleme sa kockanjem, postoje u čitavoj Viktoriji. Usluge su besplatne. Znači, postoji ta jedna centralna služba, to je taj telefonski counseling, gde ljudi mogu da se jave na telefon i odatle oni će biti upućeni u službu koja je najbliže gde oni žive. Svaki servis ima prevodioce, tako da ljudi ako imaju problema sa engleskim mogu uvek da dobiju i prevodioca, tako da ne moraju da putuju. Znači, ljudi kada se jave, onda se napravi ta prva, zakaže se ta prva seansa. U toj prvoj seansi se napravi jednostavno pregled, vidimo kakav je problem i napravi se kao neka vrsta dogovora kako ćemo da radimo na tome. Ono što je jako važno u svakom tome razgovoru je da se pokušamo da shvatimo kako je došlo do toga i kakve su posljedice sada trenutno, ko najviše trpi. Znači, ti finansijski savjetnici mogu da pomognu da se ta udarna doza straha i brige smanji, i onda počeli toga razgovaramo kako možemo da promenimo. Kako naš narod kaže, za svaku naviku ima odvika.
0: Slušajte zanimljive priče na bilo kom mobilnom uređaju besplatno. Posetite sbs.com.au/serbian ili preuzmite našu audio aplikaciju. Preuzmite SBS audio aplikaciju već danas i slušajte vaše omiljene programe. SBS audio aplikacija je besplatna na Google Play i na App Store.
2: Vi slušate SBS na srpskom jeziku. I pred kraj programa da kažemo da je juče počela nacionalna sedmica posvećena ljudima koji su uključeni u neki dobrovoljni rad u zajednici. Volontiranje i dalje ima ključnu ulogu u Australiji.

0: turističkim zajednicama, a milioni Australijanaca nastavljaju da doprinose društvu uprkos rastućim troškovima života i sve većoj potražnji za uslugama podrške. Novi podaci pokazuju da je u Australiji tokom 2025. volontiralo 9,5 miliona ljudi kroz formalni, neformalni ili oba oblika dobrovoljnog rada. Tokom Nacionalne nedelje volontera, koja traje od 18. do 24. maja, organizacija Volunteering Australia odaje počast snazi volje koju ispoljavaju volonteri i samom volontiranju u svim njegovim oblicima pod ovogodišnjim sloganom Vaša godina za volontiranje. Više u sljedećih nekoliko minuta.
1: Novi podaci pokazuju da Australijanci dalje nastavljaju da volontiraju uprkos rastućim troškovima života, sve većem nedostatku vremena i rastućem pritisku na usluge u zajednici.
2: People are still stepping forward. In fact, volunteers are contributing more hours, which speaks volumes about.
1: Širom zemlje volonteri nastavljaju da podržavaju ljude, organizacije i inicijative koje pomažu zajednicama da funkcionišu i napreduju. U suštini volonteri doprinose sa više sati dobrovoljnog rada, što ilustruje njihovu posvećenost zajednici i ljudima u nevolji, što je jako ohrabrujuće, ali otpornost u krugu dobrovoljnih radnika ima svoje limite. Njihova povećana aktivnost govori o većim potrebama ljudi u zajednici, rekao je za Mediacast Mark Pierce, izvršni direktor organizacije Volunteering Australia. Iako volontiranje menja oblike i prilagođava se savremenom načinu života, formalno ono ostaje važan deo društvenog tkiva Australije. Milioni dobrovoljnih radnika, volontera širom zemlje i dalje podržavaju ključne službe i organizacije u oblastima kao što su hitna pomoć, briga o starijima, podela hrane onima koji su u teškoj situaciji, sport, obrazovanje, zdravstvo, zaštita životne sredine i jačanje društvene povezanosti, odnosno socijalne kohezije. Novi podaci pokazuju da je tokom 2025. u Australiji volontiralo 9,5 miliona ljudi kroz formalno, neformalno ili oba vida volontiranja. Više od 5 miliona Australijanaca volontiralo je posredstvom različitih organizacija širom zemlje, uloživši više od 618 miliona sati tokom 2025. U poređenju sa 490 miliona sati u 2020. Istovremeno nivo neformalnog volontiranja ostao je stabilan sa 6.553 miliona ljudi koji su na različite načine poklonili svoje vreme. Nacionalna nedelja volontera 2026. koju organizuje organizacija Volunteering Australia obeležava ovu promenu pod sloganom Vaša godina za volontiranje, odajući priznanje onima koji već volontiraju i podstičući druge da se uključe. Mark Pierce, izvršni direktor organizacije, kaže da je slogan i priznanje i poziv. To je priznanje milionima ljudi koji već dobrovoljno rade, da im uputimo istinsku zahvalnost, a istovremeno pozivamo sve koji bi želeli da se uključe u rad u zajednici. Također to je prepoznavanje da volontiranje danas izgleda malo drugačije nego u prošlosti i također je drugačije iskustvo za svaku osobu. Ovogodišnja kampanja usklađena je sa Međunarodnom godinom volontera za održivi razvoj Ujedinjenih nacija, naglašavajući ulogu volontiranja u izgradnji snažnih i povezanih zajednica kroz solidarnost, građansko učešće i osjećaj pripadnosti, rekao je Mark Pierce za Mediacast. Australijanci se pozivaju da 2026. učine svojom godinom volontiranja. Istražujući mogućnosti preko sajtova volonterskih organizacija u svojim državama i teritorijama, putem platforme govolunteer.com.au ili nastavljajući da doprinose svojim zajednicama na način na koji to već čine. Volonteri i organizacije pozvani su da tokom Nacionalne nedelje volontera dele svoje priče uz hashtag NVW2026 ili hashtag VolunteerYear kako bi prikazali raznolikost i svakodnevnu stvarnost volontiranja širom Australije. Ja sam Biljana Ristić, slušate